0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ۔